0: presidente sa Vietnam nga si Tu Lam uban sa iyang first lady nga si Ngo Phuong Lai alang sa duha ka adlaw nga state visit sa Pilipinas. Gisugat sila ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ilauman nga mopirma ang mga kasabutan si presidente Tu Lam og president Bongbong Marcos sa Malacañang aron palig-unon ang kooperasyon sa trade and investment, food security, defense og maritime operation, edukasyon, turismo og people-to-people exchanges. Among pagbisita, nagtimaan sa ika-50 katuig sa diplomatic relations tali sa Vietnam o Pilipinas og ika-10 katuig sa ilang strategic partnership.
1: Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Karong adlaw Lunes, Hunyo-uno, hangtod sa las 7 sa gabi, nalang kutob ang deadline ni Vice President Sara Duterte aron mo file sa iyang tubag sa Article of Impeachment sa Senado. Sumala sa report, ang media og security arrangements ipahimutang na sa Senate alang sa gilauman nga pag-file sa dokumento. Samtang sa lingbahin, nagduit si Presidente Bongbong Marcos og si Japanese Prime Minister Sanae Takaichi atol sa state dinner sa Tokyo. Sumala sa video nga gipagawa sa Presidential Communications Office, nakita ang duha ka leader nga nag-enjoy sa classic songs.
1: Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Makadawat og 10% dugang pensyon kada tuig ang tud sa 2027 mga retirement og disability pensioner. Samtang 5% kada tuig ang madawat sa mga beneficiaryo sa mga survivorship o death pension sa ISIS. Alang sa implementasyon karong tuig, epektibo ang pensyon increase sugod sa Hunyo-uno 2026 para sa mga pensioner. Ngayon ay cut-off date ang tud sa Mayo 31, 2026. Samtang alang sa mga pensyon, ngayon ay cut-off period ikan sa Hunyo-uno ang tud sa Agosto 31, 2026. Mahimong epektibo ang dugang pensyon sugod September 1, 2026.
1: Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:03.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: May padayag si Senador Tito Soto nga murag wala kahibalo sa parliamentary roles si Senador Rodante Marculeta. Hinuman niya, kwestiyona ang pipila kalakang sa pagpadagan sa hearing o ang posisyon ni Senador Reza Hontiveros. Sumala pa ni Soto, si Senador Pabilo Lacson ang mi-explena kang Marculeta sa mga existing alagda sa sinugdanan pa lang sa hearing. Ipasabot usab ni Soto nga ang motion to adjourn o motion sa pag-undang sa sesyon dili na mahimong idebate. Iklaro niya nga dunay pinakauna o pinakaimportante nga prioridad o mas labaw pa sa ubang pending motion sa Senado. Ang isyo, mitaas dungod sa kalit nga paggawas sa pipila ka mga senador. Samtang nagpadayon ang diskusyon, ilabi na sa quorum o sakto nga paggamit sa parliamentary roles. Ang minority bloc sa Senado supak sa gisugyot nga balaod noon nga magtugot sa online voting o remote participation sa mga sesyon sa Senado. Today, aduna pipila kanila nga may walk out sa plenaryo.
1: Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Nadakpan og nabalik na sa Pilipinas sa usa ka lalaki nga gipangita sa kaso sa duha ka ihap sa rape pinagi sa hiniusang operasyon sa National Bureau of Investigation kon NBI, Interpol o mga otoridad sa Barin. Sumala sa NBI ang suspek adunay warrant of arrest nga gipagawa sa Family Court Branch 5 sa Tres Martires City, Cavite, tungod sa kasong rape ubos sa Anti-Rape Law of 1997. Kumansangyo sa nagreklamo, isugdan sa NBI ang proseso aron malakip ang suspect sa Interpol Red Notice List nga opisyal nga gipatik niya dong Enero 27, 2026. Sa ulahi, ipahibalo sa Philippine Center for Transnational Crime kon PCPT ang NBI nga nadakpan ang suspect sa Kingdom of Barin niyatong Abril 16, 2026 gikumpirmar sa Interpol National Central Bureau sa Bahrain nga giaprobahan sa ilang korte ang extradition o pagbalik sa suspect diri sa Pilipinas. To din eh, may padala ang NBI og Escort Team ngadto sa Bahrain gikan sa Mayo 18 hangtod sa 21 aron kuhaon og ihatod pabalik ang suspect. Pagabot nini sa Ninoy Aquino International Airport kon naiya Terminal 3 niadto nga Mayo 21 dali siyang gidakop sa mga operatiba sa NBI og gihibalo sa iyang mga katungod ubos sa balaod human sa mga pamaagi sama sa fingerprint, pagkuha og litrato og medical examination. Gidala ang suspect sa detention facility sa New Belabid Prison sa Muntinlupa City samtang naghulat sa dugang mga proseso sa korte. Matud sa NBI, ang malampusong extradition nagpakita sila nga padayon nga paningkamot sa pagdakop sa mga pugante bisan pa ko nagtago kini sa lain nga mga nasod.
1: Balitang Nasyonal. Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:06.
1: Handos balita. Handos balita. Balita. Balitang International. Handos balita. Handos balita.
0: Ini mosunod nga mga balitang international. Handos kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod, kaso kasuan, dele kaehe, arthritis, tas og uric acid, tas og sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol o hubag-hubag. Wala una tanan sa astasan ang pinakabag-ong mangosteen product. Nga gipakusgan kauban ang astasan 10 organic seaweed, mas tasog santon purity 5 times beta carotene, tas og vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makangkurba yung panglawas. Tungod ang astasan, barato lang. Ang astasan, mapalit diri sa Curie Pharmacy o Ike's Pharmacy. Sa iyongon, mapalit kinis sa Butika Girl o Lorraine Drugstore.
1: Handos balita. Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:07.
1: Handos balita. Handos balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang international.
1: Balitang international. Handos balita. Handos balita.
0: Trump nangayo og mas isog nga kondisyon sa Iran samtang nabitay ang ceasefire. Illegal nga minahan sa China natumpag samtang 5 patay pipila kadlaw human sa trahedya sa Shanxi. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ang reports ni Handos 42, Handos Icon, gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon, alas gi Handos og labyog sa imong mga balitang international.
1: Handos balita. Report. Live. Report.
2: Daon salamat Handos Pile Utsog sa mga suking tigpaminaw. 5 katao ang patay human natumpag ang usah ka illegal nga minahan dito sa Yunnan, China kagahapon adlawng Domingo. Kini nga trahedya na hitabo pipila ka adlaw lang human sa laing pagbuto sa minahan sa karbon dito sa rehiyon sa Shanxi. Kung diin mikalas og 82 ka kinabuhi. Ikumpirmar sa mga otoridad niya dunay grabe nga paglapas sa balaod ang nagpadagan sa maong dapit nga walay permiso. Sa laing bahin, giluso ni US President Donald Trump ang mas higpit na kondisyon sa sabot kalinaw uban sa Iran. Bisan pa man og misugot na ang tiran nga dili maghimo og nuclear weapons. Tumong ni Trump na higpit nga maablihan ang Strait of Hormuz alang sa supply sa lana. Apan, nagpabiling delikado ang sitwasyon tungod kay nagbahad ang Pentagon nga andam silang musugod pag-usab sa gera kung gikinahanglan. Dungan sa gipalapdan nga pagpangatake karong adlaw sa Israel batok sa Hezbollah dito sa Lebanon. Gikan sa lawak balitanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibyaanan na may tinubdan sa mga labas o tinuod niya mga balita, matagkaroon o gunya. Kini si Handos 42, Handos Icon, reporting.
1: Handos Balita, live, report, live, report.
0: Daghang salamat Handos Icon sa imong mga balitang international.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
1: Handos balita, handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang international.
1: Balitang international. Handos balita, handos balita.
0: Gipakita na sa Iran Revolutionary Guards Corps ngadto sa publiko ang ilang missile armed fast attack boat nga gitawag og 27 Rahab. ang maong fast attack boat kung makakarga og duha ka cruise missiles nga adunay 700 kilometers nga distansya og makalahutay bisan sa 3 ka metros nga gitas-on sa balod. Ang Baiti City Rahab kon 27 Rahab maoy kauban sa gitawag nga RIGC nga mosquito fleet nga maoy gigamit sa papanghulga sa mga dambuhala nga barko dito sa Persian Gulf og sa Strait of Hormuz.
1: Balitang internasyonal. Andos balita. Andos balita.
0: Viral sa social media kining usa ka pastor dito sa Nigeria human gisulayan matud ba ang pagtunga sa dagat sama sa gihimo ni Moises kaniadto sa Red Sea. Ila ang pastor nga si Evans Ishun o mas nila nga Ibo Noah tungod sa iyang propesiya bahin sa dakong baha o paghimo niya og arko niadtong miaging tuig. Makita sa video nga misulay siya og adto sa tunga sa dagat nga naghulat sa posibleng milagro samtang nagkupot og asungkod. Apan sa diyang iyan na kining giugbok sa yuta, amo nga sungkod gatuog nga matunga ang dagat, may kalit og tagbo og mihapak ang kusog nga balod nga mahinungdan sa iyang pagkatumba hinuon sa dagat.
1: Balitang internasyonal. Andos balita. Andos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:11.
1: Andos balita. Andos balita. Balita. Balitang sports. Andos balita. Andos balita. Balita.
0: Kini mo sunod nga balitang sports, gandos ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan tong marandag tambal, sulig natural nga pamaagi. Pagpamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hini mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, maluga leaf extract. Ang mga sagol adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic. Tungod ka na kini lauric acid nga makita sa BCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa mga lawas o banan o masahi. Shiva Essential Oil ang haplas nga umot o epektibo. Shiva Essential Oil dere sa tayasan mapalit kini sa Kiori Pharmacy sa Barangay Bago sa panimalay ni Handos 38 Boyex Labio Carinal o sa Malabayok Cebu sa Betsa Reserve Store in front of New Marlboroyok People's Palace.
1: Andos balita. Andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:30.
1: Andos balita. Andos balita. Balita.
0: Sa detalye na sa itong balitang sports.
1: Balitang sports.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Gitawag og adto sa legal. Ay lang sa illegal. Panangitan. Og manari mo, ah, kanduray sabong. Og manari. Adto mo panari adto dito sa kanang legal nga tarianan. Aron nga di mo badakpan. Okay, manari mo adto dito sa illegal nga tarianan dito sa abot-abot kanang gitawag lang sulong-sulong. Pagbantay mo kay badakpan mo. O di mo badakpan, muna sa ginhawa ng dinilagan, managan mo pa yung managok mo sa kawayanan, sa kakugnan, o sa kasagbutan. wala mga bay magkandos na yung mamino na itong mga pastor barim. Gusto mo si Bayron Bay nag-promote magsuga. Ato klaro ho na wala ko mag-promote og sugal. Kundi ato na nang i-klaro ba? Nga nga itong pagpakabuhi ibabaw ni kalibutan, tanan sugal na. Oh, atong balikon lagi. Sugal lagi nang pagpagabuhi kay apa nang litan ba? Aka nang bayhan nagwapa kaayo ba? Ato nang ipangasawa. Nagtuot na nga ato ikatimbang sa tong kinabuhi. Sus kinapakaslan man. Di na pwedeng biyaan kinapakaslan. Wapa kaayo niya ang indi di kadtigo nga manglaba, di kadtigo manghugas. Sugal gyapon. Sige, ito sa balita si Ubi sa kaya wala mag-promote sugal. Ano ito sa balita si Ubi?
2: Balitang Showbiz. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
1: Feeling proud gihapon ang mga Pilipino pageant fanatics as a top 5 finish sa tuwang pambato sa Pilipinas nga si Gasine Ganados. Kinsa atong representante sa Miss Grand International All-Star nga gilusad sa Bangkok, Thailand. Bisan pa sa resulta, si Gasine mihata og talagsaong pasundayag sa tibuok kompetisyon nga nagpakita sa grasya, pagsalig og sa dili matarog nga espiritu nga nakapasigarbo nga sa mga Pilipino. Agikan siya nga nindot nga runway appearances hangtod siya nga kinasingkasing nga mga tubag sa tablado. Yan nasab nga napamatud-an kun nganong nagpabilin siyang usa sa labing gidayig nga beauty queens sa nasod. Samtang corona, nahimo nga nawala sa ubang lugar ang nakabarasig nga pasundayag o dedikasyon ni Gasine nakakuha sa pagdayig sa mga fans pageant sa tibuok kalibutan. So din ang Pilipino fans nagsinggit o nagkanayon kang Gasine nga salamat sa mapasigarabuhong pagdala sa bandila sa Pilipinas, Gasine. Ang imo nga panaw, nagpabilin nga kadaugan sa kasing-kasing sa kadaghanang Pinoy. Santang Gibayaw, kalabing unang MGI All-Stars winner si Vanessa Polgarin sa Colombia. Okay, amo na mga baybakandusang bisan bitapos sa ikalima nga puesto si Gasine apan dako na to ng garbo kay nag-abot ito mga banggiitan dito nga mga gwapa. Uli sa mo ikalima. Bisan gani og di ka makasulod, aka na gitawag pa to mga bag makandusak sa kompetisyon. Kun dunay pagsugod na o paneta na 30 ka buok, di maabot og manaog og top 10, top 5. Bisan gani ka kasulod sa aka nang top 10, basta kay naka-appeal ka sa mga kompetisyon, dako na kay nimo garbo. Di mo kalibutan baya ang maong kompetisyon, international baya nang kompetisyon. Padalitan diri sa to nga lungsod sa Tayasan, dunay tay gipaghayon nga The Voice of Tayasan 2026. Unya sobra sa 60 ang kanangami kon ba mi padala sila nga mga audition video. Unya adunay napulo na kasulod. Dako na kay nang garbo nga makasulod ka bisag wa ka kadaog kun nakasulod ka sa maong kanabang sa maong pinili sa maong audition. Nga mga bay nga dako na tong garbo ang kanabang na-appeal ka sa gipadala panalitan dunay mga kompetisyon sa mga palarong pambansa kadito sa Agusan del Sur. Dako na nang garbos nga mo ginikanan atong ginikanan atong tayasanon nga kana siya mga representante napadala dito kay dunay sila kita nagsalig mata no kana nga naglaom nga siya dunay katakos nga ika si garbo dito apan kay sa kompetisyon dili magudion nga muna ang tanang panahon mo dapig nato dunay kadaugan muna nga bisag unsa may kompetisyon nga atong pag-apilan mga bagbaghandos dili ta magpakawala sa paglaom kay nga naman kay sa kompetisyon magud mga bagbaghandos adun na magitawag o kadaugan o kapildihan mga bay makandos niya dili man sa tanang panahon nga maangko nato ang kapildihan mo na nga ginaingon pa to sa panultihon mga bay makandos niya sa ato nga pagdagan bahalag kapila ta malukapa ang importante kun kapila ta mibangon sa atong pagkadagma. Ano sa mga bay makandos ipagira.

0: anduraw na pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
3: Kinsa siya, nga

ani makiguban. Katahom sa kalibutan karon atong gipuy-an. Nagsayaw kita nagmayauban sa Kabulakan. Bati ta nagsugwak sa naglumpayat nga galamhan. Ang kalipay nga gasa sa mabulokong buhilaman. Balain ka na pinangga, nganong kalit kang nahanaw. Kalipay mo ba ang kasakit ko sa imong pagpanaw? Di ko gayod, maabot ikaw nga nanganaw-kanaw. Kay tanan kanimo bunga lamang sa akong paghanduraw. Junito O. Apilan, Barangay Bernard Clarin, Misamis Occidental, Handurawan sa Balak Writing Contest sa Tudling sa Mga Garay.

0: timing ay murag manamilit na ko kay wa naman po koy oras. Kuya Cardo Villaronte mo ingon. Ang Dios atong alagaran. Pinaagi sa tinuoray nga pagserbisyo sa iyang mga katawhan. Maayong pagpaminaw Visayas ug Mindanao.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
3: Oras sa Star Radio, ala una, 33.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibogi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug labikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

sayon sayon, bakit ikaw? Ibibitaw, sayon sayon, laging ikaw. Ako'y giniginaw, halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Dear, I'll be early.

0: pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Donnel Brand. Nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnel Brand. Ang Donnel Brand, ligon o komportable nga isuod. Ang Donnel Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
3: Donnel Brand. Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iya, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
5: Ako si Marites Lawas, Tagabagong Taas, Palencia, City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule. Servicare of UED kay tungod aning mga tambala sa tambalang giyod ako si Pambati sa kalawasan dili ako matiyon og kapoy kay ako adyod tanan trabaho sa balay mauna giyod ni akong gihimo og maintenance akong kagulingon. Daghan salamat og God bless Ma'am Arlene.
6: Sa mga higayon sa kasubo ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman og kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mudamay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Ayungon. Ug duna po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogor City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: Bombay. Kani adtong nag-edad bagko og 17 anyos. Aron na ko'y suod nga higala nga sigresaan. Nga karon, ako na asawa. Suod kayo miduha. Tungod kay silingan ragyod. Kayo ang among mga balay. Apan, doon ako'y uyab si Esther. Gani sa panahon nga mamisita ko kang Esther, sigresaan ang kanunay nga akong kuyog. Tungod kay pareho mang mag-uma ang among ginikanan, nga pareho gyud ang among mga trabaho. Gani magkuyog minigresaan nga mangumpay og mga bungkal, Japanese, ubad pang nga sagbot sa sapa aron ikumpay sa among mga baka. Magkuyog usab kami sa pagpangabo og tubig sa tubod nga moy komon nga kabanan og tubig sa among dapit. Sa kanunay namong pagkuyog-kuyog, wala gyuy pinasahing pagbati og kanang special mga feelings agibutiag namo kun nga gibatyag kanamo sa usag-usa. Ang amo lang, dunsay nga higala lang gyud ang among pagtagad bayro ni bayro. Gani sa panahon nga mangaligo kami sa sapa, bisan maghubog ko sa tubangan ni Grisaan, wala ra gyud nay Malaysia bayro ni bayro. Samtang kami ni Esther, isip man nag-uyab, aduna na kami mga maayong plano sa usag-usa. Kini si Esther, sa proper sila nagpuyo sa among barangay bayro ni bayro. Tungod sa mga maayo na mga plano sa kinabuhi, inundan nga nilarga asya sa gawas sa nasun. Kini di sister, magulang ra nako og tulo ka tuig, apan mahal kaayo nako siya bayro ni bayro. Samtang dito na sa gawas sa nasun, sister, nagpadayon gihapon ang among kasuod ni Grisaan, isip managhigala. Usa niya nakadlaw sa samtang manguha kami og Japanese para kumpay sa among mga baka, among nakita nga tinaw kaayo ang tubig sa sapa. Inundan nga, nakadesisyon kami nga mga ligo. Tungod kay ado naman ko'y ekstrang pungkol og sinina, kaya akong ipagamit kaniya human sa among pagpangaligo. Pila may sugilanon, nangaligyud kami, o nangaligyud kami. O pagkahuman ni Ato, ang akong shirt o t-shirt, ang iyang gisuot itong akong extra. Gani, wala na si mamanti itong panahon. Tungod kay, iya manggibasa, ang iyang apanti samtang siya naligo. Human, namog kaligo, nakakita mi sa mga punuan sa yabana. Nga daghan kayong bunga o nangahinog pagyud bayro ni bayro. Ako misaka sa usa ka punuan, samtang siya misaka sa laing punuan. Tunga-tunga sa mga pagsaka sa maong mga yabana, misinggit si Grisaan, kaya gipamaak man diya siya tambubuan. Dungan sa iyong pagsinggit, adunay milagubo. Mode ito, nahulog na si Grisaan. Ako dayon siyang gitabangan o gitabang. Samtang daghang tambubuan ang nag-ukob kaniya, ako nga ipagtapdasan sa dahon sa yabana o akong giguyod si Grisaan sa ibabaw nga dapit. Samtang, dito na kami sa ibabaw, mingon siya nga daghan kunong tambubuan sa iyang atubangan tungod kay misulod kini sa iyang shirt kay hayab-hayab baya ang akong pungkol kay dako kayo baya kini bayro ni bayo. Mawala dahil ko maglangay. Akong gihubo ang iyang shirt o akong gipiga ang mga kinagtan sa tambubuan diha sa iyang bilahan aron mawala ang mga suyod din. Apan nakakita man diay ang iyang amahan nga misunod namo nga nagdala og karabaw nga may kargahan sa kuhaon unta nga Japanese ni Grisaan. Tungod sa nakita sa iyang amahan, suko kayo kini o gipatawag ang akong mga ginikanan. Dayon gipakasal kaming duha. Pila may sugilanon, bayro ni bay, nakasal gyud mi ni Grisaan. Apan bisan gikasal na kami, wala gyuy nahitabo kanamong duha. Bisan nagdulog kami sa banig, gani mga tawo lang kami, samtang mga tulog. Bisan minyo na kaming Grisaan bay, apan kami gihapon ni Esther. Tungod kay nakasabot raman siya sa among kahimtang. Karon, ang akong problema kay muuli na si Esther. Sulod sa dahang tuig sa iyang pagtrabaho sa gawas sa nasod. Ang iyang gusto, nga ako ang musugat kaniya sa Dumaguete City. O magpundo una kami, ugo sa kasimana dito aron masulit namo ang among panag-uban. Ang ako problema, musugot ka ha si Grisaan nga mawala ko sa kasimana sa dapit o makig-uban ko ni Esther sa Dumaguete. Labaw sa tanan na kung gikahadlukan ba'y ang akong ugangan o mga ginikanan kay mibahad sila kanako nga ila kong tulion pag-usab kung magbino ang kunuko sa akong kaminyoon. Bayro ni ba'y, sadali pa ko ni mutambagan palihog ko nagtugtog sa awit nga naguluhan kay bigan lang pala. Kanimo matinahuron, Byron ni Bay, Christopher.
1: Mga lamang.

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron modamay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: Okay, mga kahandos o mga bay, mao kadto ang kinatibukan sa atong tulumanon mga lamas sa kagahapon. Ako mo gidapit sa pagpaminaw og mapuhon sa atong tulumanon alas 7 ngadto sa alas 8:40 ang takna sa kamundagon sa atong tulumanon. Handos balita o bani Handos 38 Boyax Love You Karinal og Handos 42 Handos Icon. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa tumabdekon nga station manager Busayan Hanialahato, uban sa itong teknisyan nga usasab ka DJ nga si Bayre Sorinio, inyong inaalagad sa kanginan, Handos 98 Bayro ni Bayli Bradmingon. Mga kandos, bisan kabus kaman, aban kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Good night og sweet dreams kanatong tanan.
1: Kagahapon nga bisan manglabay mga panahon kini nagpabiling buhi sa panumduman nga dili mahimong makalimtan mga lama sa kagahapon mga lama sa kagahapon
2: lama sa kagahapon
1: mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa hunahuna tungod kay kini nagpabiling suliran mga nangita og kasulbaran mga lama sa kagahapon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag uban sa inyong magtatambag.

0: programa nga pagatulog dugang lingaw kabibo. Ning sayo sa kapuntagon, pamukaw mano pamulabog, di ka magmahay, maski kulang pang imong tulog. Daubi, di ka ka mahulog.
1: Sabi ko, Lindo, listap.
2: Listap.
3: Atsuloy!
0: Ano yan na? Ang pakurat sa kapuntagon. Pakurat sa kapuntagon. Kauban ni Bay Ray on air.

sa dayong natabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.

alindasay kining pagbati nga pakyas. Daw sama na lang sa gapnon nga sa halapad nga baybayon gibanlas.

yun. Arita sa mga laki. Kung ang imong edad, 20 na ka, ngadto 39, dapat ang imong timbang ra gyud 69.8 to 86.2 kilos ra gyud ka. Kilos mga kaigsoonan. Minti na ginang timbanga mga igsoon. Kaya mo ganun, normal nga timbang sa nag-edad o 20 nga to 39, ang 69 nga to sa 86. Kung ang imong edad, 40 nga

Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa shay lang kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: uban kanila kapin sa 27 na katuig sa Kapitolyo. Nanumpausab atol sa seremonya sila si Provincial Accountant Janet Warren o Provincial Social Welfare and Development Officer Mary Rose Lopez ng official ng Mipoli isip Department Head Suman kanya itong nagsilbi isip Officer in Charge sa ilang atag-satag sa kabisina. Sa tanang opisina sa Kapitolyo ang Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center kon CPDRC mawi adunay pinakadaghang bagong na hire na promote og na regular nga personnel akip sa mga appointment ang dugang prison guards, prisoners, assistant warden o administrative officer.
1: Balitang Regional. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.52.
1: Handos Balita. Balitang Nasyonal. Handos Balita.
0: Kini mo sunod nga mga balitang nasyonal gandos ganato sa Animal Baita. Nindot alang nitong gimong bisyo ang pagpumuhi og kahiupan magsirbing vitamina or kagtambal sa mga binuhing kahiupan makapagana sa pagkaon makapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man makatabang aron ang inyong makahiupan ang makaangkor og bugat nga timbang dali managko og nindot nga kalidad sa karni usab makatabang aron ang inyong makahiupan ang mahimong mas produktibo. Labi na gyutong sa mga namuhi sa manok baby patugan sa makatabang ang Animal Baita aron mas mapapaspas sa ilang papangitlog og mas mapadagko ang ilang mga itlog. Ot sa rakot sara lang nga Animal Baita ang isagol sa ilang tubig ilimnon o dilibaka sa ilang pagkaon. Inagmayng kantidad apan siguradong ginansiyado ka. Animal Baita mapalit dire sa tayasan sa labis agrabet o tayasan cackers sa ingon cackers agrabet o brompet animal sa La Libertad sa Latika agrabet supply.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.53.
1: Handos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
0: Handos Balita. Ibutiag ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga mas gibaligon pa sa Pilipinas ug Vietnam ang ilang relasyon pinagi sa usaka enhanced strategic partnership. Kining kasabutan magbukas og mas daghang oportunidad alang sa kooperasyon tali sa duha ka nasod sa politika, depensa, ekonomiya ug relasyon sa ilang mga katawhan. Imo ni Marcos ang mga pamahayag atol sa iyang bilateral meeting uban ni Thulam nga mausab ang General Secretary sa Communist Party sa Vietnam. Matud sa presidente, dako kini nga lakang sa pagpalambo sa panag-uban sa duha ka nasod. Isubay sab ni Marcos nga karon nagsaulog ang Pilipinas ug Vietnam sa 50 ka tuig nga diplomatikong relasyon og napulo ka tuig nga strategic partnership. Busa ang bagong kasabutan nagpakita sa mas lalom og mas lig-on nga panaghiusa sa duha ka nasod. Sumala sa presidente ang enhanced strategic partnership maghatag og mas lig-on nga kooperasyon sa politika og depensa samtang mas mapadali usab ang mga programa o kalihukan nga makabenepisyo sa mga Pilipino o Vietnamese. Ipasigdo usab sa duha kana leader ang ilang komon nga tumong sa pagbintinar sa kalinaw o kalig-on sa rehiyon. Ilang isuportahan ang pagsunod sa international nga balaod lakip ang United Nations Convention on the Law of the Sea kon UNCLOS. Aron mapadayon ang maayo nga relasyon o kahusay sa rehiyon sa Southeast Asia.
1: Balitan Nasyonal.
0: Handos Balita. Nagpadayon ang imbestigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Kung magpadayon ang imbestigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee, may kalabutan sa gingong flood control scandal human mag-isyo og notice alang sa siyam ka mga public hearings karong Huwebes, Hunyo 4. Sumala sa committee ang mao nga hearing kabahin sa padayon nga pag-imbestiga sa mga aligasyon sa irregularidad o posible nga korupsyon sa mga proyekto sa flood control sa gobyerno. Ilauman nga mutambong ang mga resource persons o testigo aron upadayag sila nga mga testimonya o dugang evidence siya sa kaso.
1: Balitang Nasyonal.
0: Handos Balita. Magaginhawa, gamay ang mga motorista, human gilauman ang dako nga pagkunhod sa presyo sa produkto sa petrolyo. Sumala sa Department of Energy, ang minimum rollback matag litro bao ang 4 pesos o 76 centavos sa gasolina, 9 pesos o 26 centavos sa diesel o 10 pesos o ut sintesay sintabos sa kerosene. Epektibo ang aktual nga rollback sugod karong adlaw Hunyo 2. Matud sa oil industry source, ang dakong rollback dalam bigit sa pag-uswag sa sitwasyon sa Strait of Hormuz usa ka labing importante nga giyanan sa lanas sa kalibutan human sa paghinay sa tensyon tali sa Estados Unidos o Iran. Sa miaging semana, bisag ang presyo sa gasolina o piso og 60 centavos matag litro. Diesel anaa sa piso og 96 centavos og kerosene nga anaa sa piso og 45 centavos.
1: Balitang Nasyonal.
2: Andos balita.
0: Kapin sa pito sa matag na pulo ka mga Pilipino ang pabor nga atubangon ni Vice Presidente Sara Duterte ang impeachment trial sa Senado. Sumala sa survey nga gihimo sa UCTA results niyatong April 2026. Base sa resulta sa maunga survey, 74% sa mga respondents amingon nga kinahanglan nga ipadayon ang impeachment trial ni Duterte sa Senado. Mas taas kini o 5% kumpara sa 69% nga natala nito nga Marso 2026. Samtang 21% sa mga nasurvey ang misopag sa impeachment trial o 4% ang wala pa makapadayag sa ilang baruganan sa maong issue.
1: Balitang Nasyonal.
2: Andos balita.
0: Laraw sa Department of Trade and Industry kon DTI nga ilalom sa mandatory product certification program ang mga solar energy equipment sama sa solar panel o batteries aron masiguro ang kaluwasan, kalidad o kasaligan sa mga solar technology nga gibaligya sa nasod. Ubos sa draft Department Administrative Order nga giandam sa Bureau of Philippine Standards kon BPS sa DTI, obligadong makakuha o government certification ng mga manufacturers o importers sa importanteng solar power components sa dili pa kini mabaligya sa lokal nga merkado. Apil sa proposal ang nagkadayang nakagamitan kagigamit sa solar photovoltaic kon PV system sama sa solar panels, battery energy storage system, inverters, charge controllers o mga kable para sa residential o commercial installations. Kung aprobahan, magamit ang regulasyon sa tanang lokal na gihimo o imported nga produkto. Matud ni Frank Makulat, chief sa Electrical and Electronic Products sa Division Division sa DTI BPS, tumong sa inisiyatiba nga masulbad ang kabalaka sa nagkadaghang solar equipment nga musulod sa merkado sa Pilipinas nga wala muagi og lokal nga quality verification.
1: Balitang Nasyonal.
2: Andos balita.
0: Kansilado na ang giplanong pagbisita ni Vietnam President o Communist Party Leader Thu Lam sa Senado gahapon adlaw Lunes, Hunyo 1. Ang nasampit nga official visit unta sa leader sa Vietnam mao ang pakighimamat ni Senate President Alan Peter Cayetano o uban pa nga mga senador. Apan sa wala pa, mahatag nga klarong rason, gipahibalo nga dili na kini madayon. Samtang sa lingbahin, human sa bubo nga press briefing sa Senado, voluntaryong mikuyog si Senador Jenggo Estrada sa mga personahe sa Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group kon PNP-CIDJ, aron musurrender kalabos siya nga warrant of arrest. Matod ni Estrada, ang iyang nga natural nga desisyon, gihimo aron ipakita sa katawhan Pilipino nga wala siya'y intensyon nga makabenepisyo gikan sa pundo sa gobyerno. Dugang niya, andam siya nga modepensa sa iyang nga kaugalingon sa korte og dili mangayo og Senate Protective Custody.
1: Balitang Nasyonal.
2: Andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:00 AM.
2: Andos balita.
1: Balitang Internasyonal.
2: Andos balita.
0: Dinay mo sunod nga mga balitang internasyonal. Giandos kanato sa astasan sa kitsaulo, sakit sa tuhod o kasukasuan, delikahe, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, aron ay bukol-bukol o hubag-hubag. Wala una tanan sa astasan. Ang pinakabagong mangustin product nga gipakusgan, kauban ang astasan ten organic seaweed, mas tasgan kon mas taas og santon purity, 5 times beta carotene, taas og vitamin C, pure energy, dili sayang nga makagasto para magkangkuro tour may panglawas. Tungod ang Astasan, para tulang ang Astasan. Mapalit, diri sa Tayasan sa Kiyori Pharmacy o IX Pharmacy. Di sayong on, mapalit kinis sa Butika Girl o Lorraine Drug Store.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang International. Handos Balita. Handos Balita.
0: Nagpadala og mas agresibo nga kondisyon sa kalinaw.